0: тест. במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא. רק במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא. בעל הסולם היה מיוחד בזה שהוא פרץ דרך לכל אחד ואחד להגיע ממש עד הבורא. ורבש העיר לנו את הדרך, והרב תמיד נמצא במדרגה הבאה וקורא לנו כל פעם לעלות עוד שלב ועוד שלב. ועכשיו אנחנו פה עם החברים, אין שום דבר שמפריע, רק לדרוש את הבורא ביחד. עשיריית פיתי תשע קיבלה את הזכות להנחות את הסעודה, אבל כל הכלי העולמי עכשיו נדרוש ביחד את הבורא. לחיים. Thank you.
1: כותב לנו בעל הסולם, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. שוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. אנחנו בהכנה שלנו דיברנו עם הסירייה, ואנחנו מרגישים שקיבלנו מתנה עצומה מהשיעור, מהזמן שהעבירו לנו חברי הסירייה, חברי ההנהלה. קיבלנו מתנה לחיזוק יסודות החברה שלנו, ומתחילה להתייצב בנו ההרגשה והביטחון עד כמה שהכל תלוי באיך שאנחנו נעורר מלמטה. אז אנחנו מודים על כך ומצפים לגדול מכאן מתוך הרגשה אמיתית שהאחריות היא שלנו. לחיים חברים.
2: דברי רב, לתפוס את כל החברים,
3: воспринять всех товарищей, обнять их, насколько это возможно, и связать их в объединение между нами и с Творцом, взять всех товарищей, обнять их, насколько это возможно, и связать их в объединение между нами и с Творцом. Давайте сейчас представим это состояние, давайте сейчас войдем в это состояние. На этой трапезе, где все во всем мире, в одном круге, в одном объятии, Творец находится между нами, и он рад нашему объединению. Лихаем. Thank you.
4: Шура Катув, Вафта, это Шем
3: Лукеха. Написано, что возлюби Творца. Это зависит
4: Бала Сулама. Шура Катув, Вафта, это Шем Лукеха. Талуй мамаш, баядош ла адам. Шамати айом башиур.
3: Я слышал сегодня на уроке, слышал от Рава, что человеку нечего ждать, чтобы пришло что-то, чтобы пришло желание. Необходимо сделать усилие.
4: Анахшон, שקפץ. הוא לא קפץ כי הוא חשב שתבוא לו
3: איזה משהו. Если человек думал, что придет помощь свыше, что-то, он прыгнул на шон, потому что он не может не перейти это море. Сегодня мы сейчас сидим вокруг стола, но между нами это не стол.
4: Бейнену еш ям.
3: Между нами море.
4: Ванахну яхулим.
3: И мы можем прыгнуть.
4: Дэха ям азэ.
3: И мы можем прыгнуть через это море. И превратиться в одно, в один. Где раскрывается Творец. Ты можешь прыгнуть.

חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש, הבה רחמן, משוך עבדך אל רצונך.

תמצא והנה אל המים של תומעת אדוני רחובות נרח לאמון המים עמוקים הנה משכונתו צותח חמישים שערים ונאמון אם נוצר אדוני האל הגדול מכל מגדך רב חסד גדול השמיים חסדך אלוהי הרצור לעבדך חסדך תהילות אדוני מרום נדב כוח ופור המון ציור המת מור הפחד יצחק משפטנו העירה תגמול עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול אותה ביר יעקב נורת העיר תפארת ישראל שומע תגמול ישראל אלוהים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצח ישראל בצעותינו גלינו ומבור גלות לנובלינו נצח לבית אדוני מימין ומשמאל יריקת הכלים נצח ועוד ממצרים יכינו בו אז בשם נקראים וכל פנים לבני אדוני יסוד צדיק בשיר הנהל עמוד ברית ולעולמן הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקי מלכות דוד ושלמה בת ארם שהיית אלוהים או כנסת ישראל קל הקירוב אתם ביד אדוני על זק מייחד כחד עשר ספירות ומפחיד לנו לא יהיה מאור ספיר גזרתם יחד מאירות נקרב יחנך אדוני

0: של האדם, שהוא נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה. זה נקרא רצון להשם. האדם צריך רק להכין לקבל את הכוח הזה. זה נקרא טבע של נמצא. דווקא על ידי היצר הרע, הוא מתגדל אצלו בשלמותו. היינו שהאדם רואה את עצמו האמיתי.
1: אנחנו
0: ב-1240. לא ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשפיע. זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שאין היצר טוב ואין היצר הרע. את האדם והמטרה של הלכות התשובה.
1: זה בקוד השם. ובזה יש לי פרק שתיים. קורא לך פסקה הראשונה.
0: ובזה יש לי פרק
2: וגילה לרשום תפילה. זכור אזכיר לכם אותו כיף הדבר לעבוד החברים על כל פנים בעת הזאת, שבזה תלוי זכות הקיום שלנו. בואו נגד רמת המידה של זכותנו הקרובה לנו. תנו לכם מכל העסקים המדומים, תנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות ולקשר לבכם בלב אחד ממש, ויקוים לכם הכתוב ואהבת לך כמוך, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים במחשבת האהבה וציפיתם תפיסה על כל הפשעים, ובחנו נינה בזאת התחילו להתקשר באהבה. זה שיעור אמיתי, ואז תראו איך איתם. כל הבריאות לא יפסיקו ביני
1: אדם רואה, אז מה הוא רואה? כלומר, איזה שיעור רע יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם, הוא לא יראה שם, יהיה משהו גם לתועלת השם. ועל ידי הציבורים האלו, האדם מקבל כל פעם תמונה של רע. ואדם לא מסוגל לראות את הציבורים האלו בפעם אחת, בטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם.
0: מראים לאדם קצת, מסתלק הציור הזה. אילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מה הוא לתועלת השם ולא לתועלת הציור. לכן יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. הוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם. תכף בא אליו היצר הרע, ונותן לו עוד הפעם הסיפור של עבודה דלשם שמיים. הסיפור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מעבודה דלשם שמיים.
3: Проверка звука. Нормально. Проверка звука.